0: Yeo vae, what is it so mighty at ya? What is it a feel of our? Oe lava, what is it a fear, lo no foi lalo, malo to la ilunga? What is it a fear, ma mao mai, o mana tunatunga? You ever tell him if I allow it to tawai, ma to tim, what if I fail, what? But fat talo fatu il paia, malima malo, samoa, lo watanubil. You love fat funga tap, what am I in the forty, a fiafi? Le fiafi ole sampati, ole li, le so salini. Lua se fulu maletolu au kuso, lua hafe, lua se fulu maleono. Fatalo fatu ili mamalu lau fenga luenga totofi ele tua, iso se fata faitaulanga, olo mafuta mai ili tato por kalame ele neyaso. Pa iyo saa mua wa atoa, ne, ainga maulatu tama, tama maulatu wa ainga. Ta indani fo ili faafalu polungo tofinga, le lau tina lau lelei saa mua wa atoa. Wa mai amaruia sauninga ma tapua inga, pe ona alo tu ia ile nei aso pa ia o leli ai ma tu te fa malo ile fa fonga ta po ile ta tu tu nu malo le pale malo le fola mo nuia o lo por kala mele nei o le pmn sa mo le ala le o le lima tolu ta si pi ai po lo le ti o le ta si o lua te si lua fa mo le fo i wo amatalia la na wa unanga masani be ona ia ia so tofi ma so sa te ta si a wa la vale tau tuina o i sa mo O le mātou vaa le nei fiafi, o le mātou fatou vaa, ai te nani fōi le fionga le fatonu, le sunga le seiu li sāvea le ofo tone bezita, ya mese fōi li tāpua inga malu le sunga le fatfenga inga, ya Reverend Savea kile kamasai. Au le nei fiafi, e au a ono tātou su la, ma faafeteia le lofa, ma leanga le leo le atua, au a le amataina o le tātou polkalame. O le tātou tofi le nei fiafi, ya o le sunga le tātou taulanga, le sunga ile, fa finga inga ya sabia kilika mesaeli house of prayers mai otara awa le tatu tapo inga fiafi pe ona masani ai ia so sa alo mai sa mo le tatu sa ninga lotu
1: so fa malu le tur te ma le alo mai ngang pa ia tatu tapo ia tu le tua lo nga ngai ia e fa mo watu le li o me uma fo yo tonu ia te ia fa manu ilo na suafa pa ia. Lo wa ngā ngai, ia fa manu watu ile li. Awa fo ina ingano se mea tasi o ana mea lofa. O le fa mangaro ina, ha ua amio leanga umalava. O le fa amalo olo ina ho umai ato uma. O le fa aola ina mai ilo uola a ili tukma mau. O le fa apale ina oe ili alofa ma le alofa muti muti vale. O le emali e a ilo umana o hi mea lelei. Ole fa fo wina lo tau le le fa pe o le aito fio mai o ia pa ia ta po inga lo tu nu ile le fia fi fa pa ia ina fa o wina ina ia vi ia lo so fa manu malo fa manu ia lo tu nu o ma tu vi ta po ia tu ia te o ile nga nga ma fa mau ni a wa lo sa ili la o fio ia ta po ai fa pe na ia te o ono Yesu Kristo lo ma tu amen ta to vi ia tu le tu o lo vi inga.

Ia ili anganga faa lau tele lava ma le faa aftai tele I luma o le atua ili neifo I tupo ia o te faa talo faa atua I ma le faa lau tele lava ili pina le tatou maftang te talo ma e umoa vai fio na maua le nei avanoa taua tatou te mafutai e vi ia lava le ali tel tonu lava o le alofa o le atua o faa pina ona au te ita ina mai ei lo soi fua malo uola. I fai fu itu I mawale nei te imi tāua mō I tātou. O le aso pa ia o le atua. O se aso tāua le soi fua o lana whānau. Le tu I tau whailoa lea. Mai o te langona o whapena na whamanueina. Lo tau soi fua whalea nganga whapena fu I māu. Au whapena na tātou tāpua iai le malamalamau o tuana I atu. Ia ia vi ia lava le ali o a upu na folofolaina ia o teimi o tatou taulaga o viiviiga faapena o na tatou ufuina atu ai le faafetai I le atua o le viiga lava e tumau lea ma faamaulugaina lona alofa ma lona agalelei lenei tupō ua tatou aulia mai le alofa o le atua le moli ai le faafetai ona o ina galulu I le taimi ua tuanaʻi atu tonu o le nei fo'i ālā leo ia le

0: talo mo le atu. Vala au, fatunga atu ya te oe, e te whaafunga ina la mātou vala au. Tamae mātou te vala au atu, a nganga pa ia whaamule mōle lava. A fio mai I ia ili whaau unga la o fio, mō I mātou uma lava ili neitou pō. Le tamae a mātou langona tai totas, le tāua o le neitai mi tāua, lo mātou soifua ma leola, e mātou te o atuai ia te oe, I tālo sanga mōlia. Ona o lou suafa o mātou vāla awa tuai nei. Āmene ma āmene. Ia, whaafetai tele lava e whaafeloa I ma le whaalo alo. Lau sunga le whaafea ngainga. Ia, e whaafetai o le nāfa o talaina le tātou. Telefoni, pe lava o nou tū silafia le tātou numera māsani. Whaafetai.
1: Tina o leo mafuta maitina ya atonina.
0: Ia, di ia le atua, ta alofa atonina sau, sau no ia o le tina.
2: Ia pa ta alofa ati foi lau sunga alfa tua eti, pa aftai ati foi le sunga alfa fia ngai nga mole ava nua o tu ina mai di ia le atua o lo uta tau tue se iloa e fio fia foi ne tu la tato maftanga.
0: Mele.
2: Ava ia so umavai atu ia na ini fale ito nulu ngolai. Ia ai di ia le atua o le nei lava o. Tatu to seilo ai fu tatu maftanga malo eti fa malo si tatu maftanga le tula le po si ia fu le tu al fu fa la e ia un munición a le tu wa etel tu nulava ia o mabaya tu le atu sa pati ia sa fia ngai u suma ia e mese o ia lai tu fima ti te tunu ia u honong an su se khale sia e ne huo man le tu la e faftai o fatoni na tato maftan talo e di ia le atua I mea o malawa malawa yaso e ui ana le mfai na vili atua sa awa I fatasi atu lao tato maftan talo e te una iai faftai eti o talo sanga molia na va yaso malia va yaso e di ia le atua ia le fangaluina lava na naua masani tu ina atu pesi utamatu ina ya famalua malino kualo na afu iba ya sumu umabayatu ya safa amanatu inalo na hiru asfuru tausanga pe ina anafa amanatu lava ya iya masi anafa anau ya stonu na pau ya ilo na hiru asfuru ya asfuru walu ya sulua ya pe isa amalanga umamalifa anau inu umau ya pe o la stona ailen vaya tine ya tu afa mana tua I te ikhale sia I iele tua I mea uma va ia fu iluna ma alo si lun tino ma luna fio sia I iele tua I nei tau sanga I tele ufo I na muia li fa angalu I na fu ilin nei tamaji tonu le ikhale sia la ngaluenga tau tua ya tina ea ia inga o le ikhale sia ya te aula pa ia malo wainga u te whaafeta I te lele nei ta maa e ui fo ina ua whai langi fo langa ale tina ya ele ngalo ngalo e ngale lei le nei wa ai ai ai whanau ya ima se fo ia au tina I mea uma o nau le la awa inga fo I whanau o le tau singa e ala I o si unga le atua ya nei wa o mai ele nei tai e u lava o ne u o pa vai atu tina I au nei lava so I fuesta ma whaafetai mo ngā luenga lei o malawa I tonu le gale sia I alo mwhanau fia fia la stona e le whaangalo ina la ngā luenga e uina o matua non so I fua e ai manatua pe a ngā luenga lei e la ua e ti e tu ina atu pe luma le atua si utamato I ina ia ia I leanga lei o le atua sanga hoa I pele mau tele le tino le loto le mafaufau a sili le anganga e au au nai pe iasu tutoe lo me soi fua lo fangia fo I le atua le whanau ia maua le anganga le alo lofa I si o lato I tuma lo fangia fo I sa ui kale I sia atua u malawa ai nga tsa itasi ona itamam tina matua se iho I alo mwhanau e tiene fangano ina o lo iaila manisi o fatau tolia i maiti ngā o le nei o langa e ngata tonu fale mai ai mai se fo i mau tamalawa se au e kā le sia e le whaapitone le mana onga e mai se i lato u malawa i tonu fale mai so se i tū o le nei o tino u mai se fo i mau tangai tangata mā tua fale mai o nai whanau ia e mana tua le tatou mafutanga tatalo tuina atu hoi ano ma whanau se au e kā le sia o wala wala i ma mātua ma ainga o sa ili ngā manuia le ngata i awa onga o ta alonga ia e mai se koi se au ma ngā luenga ia ni se o lātou o lo o ngā lulu e ta lai fina ngā lo le atua i so se i tū o le lalolangi e ia i leanga le lei o le atua ia i lātou umalanga e mai se koi nai o ahinga uma fuanga se o nuu o nai o ahinga ae mai se se au e kale si a wala wala fa ale lei o ngā lue ngā le atua ia e mana tua le tātou mafutanga tatalo e tifa moi mole lama mai se nai o ahinga uma le ngā se tonu le lei atu nuu so se i tua lalolangi sa moa o lo ia e fo inisio mātua mātua ia e le fa ngaloina le tātou mafutanga tanga ya e mai se se fa utinam se o fa na u te to lu mna ya la so fa na lo ye fu inisi o nga lu lu ne po fa mon mole tu na tu lu mata so fo ta lo e ti ya e mai se la to u ma o lo ma fu ta ma ta so ma fu ta na ta lo ni si fo wale ma fa yo na vile mai ya e mana tu a pe la to ta so ma fu ta na ta lo ti alo fungia le atua le feanga ia le sunga ia al sana ia mana ngā luenga pe un feanga ia ia mai se foi le no fua alo lo ngā lulu e foi tofi matiu te le ngā tele ngā luenga le atua tonu al malo so se au au nango ia fa amanuia le atua i feanga ia i ma ngā luenga ai mai se o le au au nanga i le atua ia lo fungia foi le atua lo sunga eti tanga pa fua loa pe lau soi fua au wā lawa le au au nanga i nei maputanga. I so se au au nanga o loo e nga lue ai i ofu i nga tuai lau soi fua. I so se mea o loo e nga lue ai e tifa mole mole lawa. Mana onga na e tu i nga ti o luma nei tu la. Le anganga pa aftai u te alo fitele mo o e ti a manu e nga lue nga nei po. Pa to pa soi fua. Ia, whaafitai te le lawa i ate oi tina a tonina. Ia, le tātou mafutang te talo. O le nā wa e whaafonga wa o whaalongo le saunoanga a le tina. Ia, ele ma whaona tu wina. O na o le mea moni lawa o le nā tau te whaafonga mai. A e whaafitai i ate o tau uuma lawa. Biona saunoa le tina, i manuia ma mea uma. Whaatau nu wina i le alofa o le atua. Whaafitai, o oe le nā. Sa tātou pūne nou whatasi le whatua tua, ma wha loa mea uma ilumo le atua. Ai a le ua tali mai le atua. Ia le fwe wa e whafonga ila na saunoanga, ma le ufo alofa ili tamao le ngā luenga. Tau nā te whafonga ili neitina, nā te wha loa mai pia le sunga ili, wha fia ngainga le sunga le tui ina, bio na i tā ua le iwa sfuru tausanga. O le ngā luenga le nei, ia mo le sila fia, o le ngā luenga fo i le nei na mā, soifua maola mai e malita maole, a inga o le mea moni lea, o i mā ua fo i o se. Ulu ngā li ina ye le whaveina o le nei e kā le sia. Lima se fulu ma le lua tau sanga, le afe iwa se lau fitu se fulu ma le fā. Ia, o le nāwa e fā fonga pio le sāno te, wa iwa se fulu tau sanga o le au auna. A o le afe iwa se lau fitu se fulu ma le fā. O le tausanga le na whaveina ai, le nei e kā le sia. A o iai i te tono le e kā le sia whaapotuong ke usiano Samoa i Henderson. O lea, tātou te whaafitai o lea lava inga luele, sunga i le tamā le toi ina. Ia, a wa iwa se fulu tausanga. Ai piona e whaafonga le saunoa ngā tinao a tonina. I le alofa o le atua e awala, i le nei ta mā, ma le faletua ua, wala au ia i le atua. Ia ruta,
0: ilona ainga e fa pena foi la foi moli mau ile alofa o le atua a wala mai le nei au ele avea ele tama le vi inga a le winga samtala fa fitai ilau te talo o le wa e fa fonga le saunoanga a le tina ya atonina ile alofa o le atua ya fa fitai ya vi ia le ali a le na wa e fa fonga a fo le vi inga ile atua ai tele fo i mana onga le tina o lo o mai faftai lau te talo mō lona āinga. Lona nu o lana whānau. Mesele e ka le sia atua. Lea tātou te talo. Faftai tele la wala mātou ta mā. Faftai ilo walo fao na unfaifu ntue mawa le awa no tāua. Ma le tina ya ato nina. Ile nei tūpō. Faftai ilo walo fao ilau tau singa. Ile nei tina ia te ia malona ainga. Ile aise me tase lilo ilau fafunga anga pa ia. Mnau sila fangati au ia tau mafai e tala tala. Lo walofa mau fa manuanga i te tono le ainga lotu. Mātou te faafitai le soifua o le tamā. Te ile nei tau sanga wa e fua ina ia te ia. Ulo ngalue pea o ia matau tua mo oe. Ma le fe au malanga haluenga. Faftai tamā ili e kālesia, lo lato wanga le lei ma le ngālulu e fatas. O le mātou te talo lava i e tuli loa ina, i e pia lo file mu, o a fatinonga e faifai pia te tono le nei ngāluenga. Wā le aia ina o loto tangata i lautala le lei, ma ia maua le faolatanga, ia manuia pia le nei e kālesia i loa lof. I ainga uma lava, fapena yo ifanau o lato fufuanga mamea uma ia manuia ilo walof fapena le sunga le toi ina male fanau ma lato fanau faftai maftanga fia fia pe on ta ua le ekalesia ma ainga ia fo le vi inga ya te oi fa manuia ya ato nina malona ainga o e sila fia ona mana onga uma lava Pena ia fonga ina i uluma, olona nuu i Samoa, olona ainga, fuafuanga i tua asina sina, o mea umalava tamā wa e silafia, ona manaonga molana e kālesia, le ati ina e le ngata i New Zealand nei, a oe o atu nuu i fafu e tala i le tala lelei, ma ngālulu e sose ngāluenga, a wale manuia o tangata. E yai lo file mu, fa manwi e lo na ainga, si ana fa nau, e yai e o fai ngā luenga le neipo, e tuli lo aina e lo walofa ma lo wanga le lei. Fa manwi e le neitina a ya ato nina, o e si la fia, o e fili fili ma e vala awina o ia, o se ti akono tina, i te tonu le nei e kale sia, fa fitai mo le vala awina. Ia maua e ato nina le lotu tele. Maua ia le alofa o la awa fiu e teita inai pia o ia. Iona tiute le e kālesia. Ai meisa le tau singa o siana whānau. Ma whānau o whānau. Tamai o le tatalo i whafua loa pia lona soifua. O amana o lilo i lona loto tamā. O le talitununga o le neitina mātou te o atu whatasiai. O oe mawhaiai mea uma, i lou alofa, ma lou wanga lelei, ma lou fusosoani, mō ato nina. Ia e alofa, o na mana o peo na fungaina le neipo, le tamae wa e si lafia mea uma lava. Ia whaatau nuina i lou fina ngalo alofa, wha maa ngalo le tina, o ani o na whaata mala ma wha le tonu, ma te utitalo i sausawina le toto ta uo kewisa. E mamā mamā ngaloai. A o mea uma wa e si la fia. Pio na whaailoa ina e ato nina yo luma. Ile neipo e meise. Whaafafonga le mafutang te talong malau whaalongo. Ta mā te sai malau fina ngalo alofa. Ia e anga le lei mo ia. Wa e si la fia fo i ta mālo na loto. Le ngata le nei mafutang te talo. Ai mafutai fo i o ia. Mafutang te talo lo fatino ina i tonu se tasi o ala leo tamae famule mole ia iai pealo na fia fia ma ila atou uma i te tonu fo ele nei tu o le ngaluenga e au au nai pea e te talo mois o le te talo lea ma le faftai tu na atu lo soa fapele Jesu Kiriso amene ma amene.